悪い、私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ、前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン中国中心 $5 off your new bag.